New Better Day. Kunstneren er Tamra Rosanes. Og så skal vi lytte til Rupert Holmes' nummeret Escape eller The Pina Colada Song.

0: musik, der holder på P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i løvet trutter,